0: ang iyang gibati karon.
1: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko matito tagom kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong pil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaluoy sa Dios mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
0: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa paragi sa bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.5

0: Jazzy on it.
1: What? I don't understand.
2: Right here on Bell FM.
3: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 8 niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa PhilFM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAGA Peridyo Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, gibag-o mo ako Ginoo.

0: Gibag-o mo ako Ginoo, nindot kayo ang mensahe sa mong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa pagulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog alano usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 10, hantod na sa Versikulo 17, gingon din eh. Namalik ang mga apostoles, ug mitaho kang Hesus sa tanan nga nahimo nila. Unya gidala niya sila ug nangadto sila sa usa ka lungsod nga ginganlag Bethsaida. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus ug gisultihan may tungod sa gingharian sa Dios ug giayo niya ang mamasakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw nanuol kang Hesus andu si katinun-an ug miingon, paatua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan mingon si Hesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, lima ra ka pan ug duha ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit ug pagkaon alang niini matawhan na? Dito may mga 5,000 katawo. Unya mingon si Hesus sa iya matinun-an, palingkura ang mga tao ug papunduka sa tinag 50. Gituman kini sa matinun-an ug gipalingkod silang tanan. Mikuha si Hesus sa 5 kapan ug sa 2 ka isda ug miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan ug human niini nakahipos ang matinun-an ug 12 kabukag nga salin sa mga tao. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna ug kini giuluhan. Gipakaon ni Hesus ang 5,000. Magampo ta og magapanghilom lang tanan samtang magahibo ako sa pagampo. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Nianaw sab kami nining takna sa kabuntago nagpasalamat kanimo. Nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios nianaw sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong dinamo nakutlo sa basahon sa Lucas. O Dios, abli na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini kay wa man akoy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga imong ipadayon ang pagpanalangin sa mga katawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo ug mga halad tabang o donasyon alang ining buluhaton. Panalangin ang ilang kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambuluhaton. Panalangin ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasailoa kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat og dasiga himo ang makalahutay sa pagpangalagad. Ayuha usab kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios sa way katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan kini giuluhan gipakaon ni Hesus ang 5,000. Mga igsoon kini nga mo minsay karon nagahiskot gihapon kini sa pagkagamhanan sa Ginoo. Ug nining ato minsay nga gibasa karon naiskutan usab dinhi nga si Ginoong Hesus nagaayo sa bisan unsang matang sa masakit ug mga balatian. Sa ato pa sa bisan unsang panahon ang Ginoo moayo gyud ngadto sa nagkanlaing matang sa sakit ug balatian tungod kay kana mao ang usa sa mga buluhaton sa Ginoo. Gawas mga igsoon nga sila giayo sa ilang masakit, giwali usab ni Ginoo Jesucristo ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Giwali niya iyang gitudlo nga to sa matao nga gikinanglan nga ang matag usa mobiya sa sala maghinulsol nini og mga lagad nga matinud-anon nga to sa Dios aron nga ang tao makapanunod sa gingharian sa langit. Mao kini ang giwali ni Ginoong Hesus ang gingharian sa Dios. Og mausab kini ang atong giwali nining atong panahon karon nga nagawali ta aron gyud nga mga tao makaamgo makasabot sa kamatuoran og aron nga daghan pa makatawhan nga mo desisyon usab sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios.
1: o ang pagwali sa pulong sa Dios importante kaayo kini. Kaya ang pulong sa Dios mga ison kalanon kini sa kalag sa tao. O ato makumparar, ato matandi ang kinabuhi sa mga tao nga kanunay na minaw sa pulong sa Dios. O ni ato mga tao nga talagsara migahin sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kato mga tao nga kada Domingo ra, kada Sabado ra nakadungog sa pulong sa Ginoo, minos kayo nga naman kanunay managpuasa ang ilang kalag at tubangan sa Ginoo. Apan kato mga tao nga kada adlaw nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, ligon sila. Makalahutay sila nga naman tuon kay kada adlaw napugsan man ang ilang kasing-kasing sa pulong sa Dios o kada adlaw nabusog man sa pulong sa Dios. Busa, nindot kaayo mga isoon nga ang kada usa mugahin gyud kanunay panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ngani, tungod niini ang tao makalahutay o siya makapanunod sa gingharian sa Dios. Wa ka na nagpasabot nga gikinanglan pa nga magpasakop ka sa usa ka pundok o reliyon, kundili gikinanglan nga ikaw mismo sa imong kinabuhi mugahin kag panahon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, pagtuon niini aron nga sa kanunay kahimutan ka sa Ginoo o aron nga imo makinabuhi ang kabubuton sa Dios o tungod niini imong maangkon ang gitawag kasiguruhan sa kinabuhi. Mingon ang Ginoo, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong usab nga magagula sa bamba sa Dios. Mao kana nga sa matag higayon nga moadto si Ginoo Jesucristo sa nagkanlain nga madapit, iya gyud nga iwali ang pulong sa Dios. Mao gini kanunay niyang giwali mga igsoon. Mao ni kanunay niyang gibuhat, mao ni iyang gi-priority, mao iya gyung giuna nga gikinanglan nga isangyaw ang pulong sa Dios ngadto sa makatawhan. Og ikaduha na lang nang pag-ayo sa mga sakit o mga balatian. Kaya ang importante gud sa Ginoo mga isoon, mao nga kitang mga tao maayo gikan sa ato nga espirituhanong sakit, mao kining sala mga kaigsoonan. Mao kana nga dili gyud usikan sa Ginoo ang panahon, iya gyud nga isangyaw ang pulong sa Dios ngadto sa daghan nga mga katawhan. Og niining panahon na mga isoon, dihay 5,000 ka mga tao nga nakiguban sa Ginoo og ilang gikalipay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Og sa diha nga nangabusog kini nga mga tao mga isoon sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios kalanon man sa atong kalag, naghunahuna na usab ang Ginoo nga ang ilang mga tiyan mabusog na usab sa pisikal nga kalanon. Matod pa din sa versikulo 12, sa nagkasalop na ang adlaw na nuol kang Hesus ang 12 katinunan ug miingon, paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mabalangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Sa 13, apan miingon si Hesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon, sila nanubag, 5 ra kapan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niini matawhana? 14, dito may mga 5,000 katao. Unya mingon si Jesus sa iya matinunan, palingkura ang mga tao og papunduka sa tinagsingkwinta. Mga iso, nining bahina ato na sayran nga mibati sa kaluoy ang mga tinunan sa Ginoo niining 5,000 ka mga tao tungod kay kini matawhana gipanggutom naman kay hapon na. Mao kana nga ilang giingnan si Ginoo Hesus nga atong padtuon kining matawhana dito sa kasikbit nga barangay o kaumahan aron nga sila mangitag ilang pagkaon o abutanan kay hilit kining dapita. Apan unsay gitubag si Ginoo mga igsoon, mingon siya, kamo ang maghatag kanilang pagkaon. Ug matod pa nila, 5 ra kapan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niini matawhana? Og mingon ang Ginoo, palingkura ang mga tao og papunduka sa tinagsingkwinta. Ug matod pa sa bersikulo 15, gituman kini sa matinun-an og ipalingkod silang tanan. Bersikulo 16, mikuha si Jesus sa 5 kapan og 2 ka isda og miihat siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya ang pan o gihatag niya kini sumatinunan aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon o nangabusog silang tanan o humani ini nakahipos ang matinunan o 12 kabukag nga salin sa mga tao. Pagkakahibulungan mga isoon sa buhat sa Ginoo. Nganuman, ang 5 kapan o 2 ka isda na himo kining napakaon ngadto sa 5,000 ka mga tao. Tungod kana kay gamhanan kaayo si Ginoo Jesu Kristo. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga human mabusog ang tao sa pulong sa Dios, busgon kausab sa Ginoo sa iyang mga panalangin. Busa di tangay maguol panahon sa kawaladon. Nganuman basta kay ato lang unahon kanunay ang Ginoo, dunay paagi ang Dios nga kita makadawat sa iyang kaluoy o sa iyang mapanalangin o makaingon ka nga duna pay daghang sobra ang panalangin sa Ginoo. Ang gibuhat ni Ginoong Hesus mga igsoon alang sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, mao nga iyang gikuha ang 5 kapan o 2 ka isda o iyan ang gipasalamatan sa Dios. Mihangad siya sa langit o nagpasalamat niini ngadto sa Dios. Nagampo siya. Salamat amahan niini nga mong panalangin sa 5 kapan o 5 ka isda. Himuha kini nga maghinobra pa alang niining 5,000 ka mga tao. O ang resulta mga isoon sa diyang gipikas-pikas sa Ginoo amapan kahibulungan kaayo kay daghan naman noon kaayo amapan. O ang mga isda sa diyang gipikas-pikas kinihinahimo mang daghan kay mga isda. Unya ama tao samtang giyataga niini mga isoon ang uban ato nanguha pag tinagurha. Nganuman kay doon na may mga tao nga di mabusog sa usarakapan. Ang uban tinagurha, ang uban tingali tinagutlo. Apan matod pa din ni sa diha nga nangaon sila, nangabusog silang tanan og doon na pa'y salin nga ilang nahipos nga 12 kabukag mga igsoon. Niini usab nga maong pagtulunan ato masayran nga sa diha nga maghinobra ang panalangin sa Dios, hipuson ang sobra. Gihipos sa matinunan mga igsoon ang sobra nga 12 kabukag. Nganong hipuson man aron nga duna na po kay makaon sa sunod na pud-adlaw. Magamit na pud to sa matinun-an sa Ginoo. Ingon ni ana kana. Sa ato pa sa diyang abunda ta. Dili po nato usik-usikan. Ato pong hipuson ang sobra aron nga duna patay reserba sa lain na usab nga adlaw. Kay ang milagro sa Ginoo mga isoon. Anha ra na niya buhaton sa diha nga gikinangla na gyud kaayo. Pero kung makita sa Ginoo nga nag-usik-usik ta, nan dili magapanglihok ang gahom sa Ginoo ni ana. Kay ato man nga giusik-usikan ang iya mapanalangin. Busa gikinanglan nga dunay gyud gitawag pagtipid, dunay pagpanghipos sa sobra. Panalita naghinobra ang imong panalangin, hipusa ang uban ni ana. Kaya aron imo pa na magamit sa laing adlaw. Sama sa panahon sa ting-ani mga igsoon, nga gikinanglan nga magbutang ka sa imong bodega o mga reserba alang sa pipila ka bulan nga tingpugas na usab aron nga dili ka magutman. Ingon ni ana mga igsoon, gituyo sa Ginoong dunay sobra aron nga duna tay magamit sa lain na usab nga adlaw. Ingon ni ana ang pamaagi sa Ginoo o gikinanglan nga kita magmasinabuto niini aron nga dili magkalisod-lisod ang atong kinabuhi. Hinumdumi nga dili gusto ang Ginoo nga ang tao magkalisod-lisod. Apan usahay kitang mga tao mao ang nagabuhat sa mga pamaagi aron ta maglisod. Kay usahay basta abunda ta na nato ning gitawag pagkamausikon. Dili gusto ang Ginoo ni ana ngani iyang giawhag siya matinunan nga hipusa ang sobra og ang sobra mga igsoon miabot og 12 kabukag. Pagkakamhanan siya Ginoo. Makaingon ta walay imposible sa Dios ug diha kaniya mahimo gayod ang tanan. Nanginaot ako nga kinig mo mensahe naghatag kalamdagan katagbawan sa matag usa. Karong panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong giyangyon tanan sa pagpangluhod ug ato'y bayaw tuduha kakamot ngadto sa kitasan. Atong piyungo na ato mamata. Niaton dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana. Kay magahimo na sa baku sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diyotayng hikap mo Ginoo og sinatia sa Ginoong Jesucristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo.

O nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw magpanalangin, ikaw mo tabang mag-ayo sa masakit o musulbad sa bisan unsang problema. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing, ugimo akin imputli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay, O Dios, og kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan, og sulbara ang among mga problema. Tagbuha usab ang among mga panginanglan, og bubui kami sa imong dagko daghang panalangin, labi na sa makatauhan, nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog manghalan. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpamuy kayupan, panagat, negosyo, og uban pa. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sandla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, panuhot, ubo, sipon, hilanat, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, mayoma, insomnia, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa tinai, sa ngipon, sa liog, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong ginginlan ang madatay espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og banguna ka na nga sa banig sa balatian, maluoy ka. Bagwa sa singpit imo makatauhan, og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagi kalinaw amang panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni Amo Nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kini O Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan, kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damang ilang makasingkasing. Ug kaloy ang tanang ipublishingan sa imong makatawhan nga tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab na sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya. Pagpanalipod o pagpanalangin, amo na sab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlaw Agosto 9, adlaw nga Domingo ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Cabard Court sa Boundary tunga Esperanza Masbati alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas ug Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya. Niinting og inding abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati. Agosto 10, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan, Masbati, dool sa Taytayan, Loyo, sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbati. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo. Agosto 13, adlong Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Abuyog, Liti. Pagkaalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay City, Liti. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Ito, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Agosto 14, adlong Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City. Alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Puroxays, Binabay, Mirida, Liti. At bang sa Jangshap, Boundary sa Apali Isabel o Binabay, Mirida. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Agosto 15, adlang Sabado,
Anha ako sa Dao Plaza, sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag, dool sa merkado o terminal. Agosto 16, adlaw Domingo. Anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kuslim Street, Cebu City. Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City. At bang sa Junk Shop o Cambiuhan Hardware, tapad sa Car Washing. Agosto 17, sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19, sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava o Canlaon City. Agosto 20, sa Pentagon, Escalante, Giolngan City o Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28, sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Mulavi o Josefina. Agosto 29, sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og nining automatic um nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalo-salo ni ato madapit nga wala ta makahimog salo-salo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 ka anibersaryo alang nining bulatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa akong cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 4-1-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo nga kun mo padala kamo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayong madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulatuna. Pwede usab ka nga mo order sa ato mga lana sa olibog, sa ato mga haplas, pinagi sa pagpadala sa GCash ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. Ug moabot ka na mga 7 ka adlaw, motext lang ka nako o kaha mo chat sa imo ang order sa tong lana sa olibo o kaha sa tong haplas. Ug pwede usab nga inyo ipadangat ka nako ang inyo mga hangyo sa mapag-ampo. Ug kining akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: Kung napanalangin nan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
1: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.

0: balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado Pizza, 8 bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, GSIS magtukod og bagong opisina sa Regional Government Center.
1: DTI Zamboanga del Sur nangita og mentis alang sa 2026 KMMA program.
3: Sa uluhan sa balitang regional, Karakon kay Randaya Agri and Aqua Farm nakaani og labaw sa usa ka tulinadang tilapia sa Lanao del Sur.
1: Lima kagituohang miyembro sa Dawla Islamiya napatay sa engkwentro sa North Cotabato.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga kinahanglanon sa pre-approval alang sa gagmay ng mga solar system, giwagtang sa DOA.
1: Nagpaluyo sa kagubot sa Malita Boys, gustong papanubagon ni Senador Lacson.
3: Sa uluhan sa balitang international, US palapda ng social media screening sa mga foreign journalists.
1: Pito patay, 15 ang angol sa school shooting sa Thailand.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, Pilipinas nakatala o pinakataas na ani sa humay tuig 2026, sulod sa halos 40 katuig.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala makigatubang kang Cathy McNally sa round of 32 sa WTA 1000 National Rank Open.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, mga kabataan nga nakasinati o grabing reaksyon human sa batkuna, giimbestigahan sa DOH, gidasig ang publiko nga mutuo lamang sa lehitimong impormasyon.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, labing unang newspaper sa Pilipinas, gipatik sumad karong adlawa. Nasayod ka ba o unsa kini?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Angelica Lopez sa Palawan gikoronahan isip prena Pilipinas Grand International 2026.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
1: Sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Gikatakdang magtugod og bagong opisina ang Government Service Service Insurance System ang GSIS sa Regional Government Center sa Barangay Balintawak, Pagadian City. Nasairan nga nakigpulong sila ni Mayor Samico og City Councilor Lance Samuel Co ngadto sa mga opisyal sa GSIS. Pinaagi nila ni Ms. Rachel Injana, Vice President for Mindanao Office, Attorney Khalil B. Laharato, GSIS Legal Service Group, o Mr. Leon Cito Manuel, Branch Manager sa GSIS Pagadiana, human kini nag-courtesy call sa buhatan ni Mayor Samico. Ang bagong buhatan sa GSIS makahatag sa epesyente o sayon nga serbisyo alang sa ilang mga miyembro, labi na sa tanang residente sa Pagadian City o Zamboanga del Sur. Samtang gilauman usab nga dili madugay mapirmahan na ang dead o donation alang sa yuta nga ihatag sa lokal nga pagamhanan sa Pagadian alang sa pagpatuman sa maong proyekto.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nangita karon ang Department of Trade and Industry kon DTI sa Buanga del Sur ug mga negosyante nga mahimong kabahin sa 2026 KMME MMA Program Batch 2 Multi-Sector ang Kapatid Mentor Me Program kon KMME usa ka entrepreneurship mentoring program nga nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanasa sa mga micro, small ug medium enterprises kon MSMEs pinagi sa mga leksyon sa nagkalainlaing aspeto sa pagdumala sa negosyo lakip ang marketing, finance ug human resources aron mahimong kwalipikado kinahanglan nga ang negosyo nag-operate na sulod sa katuig sa dili pa nga Agosto 15 2026 kinahanglan usab nga dunay legal nga mga dokumento sama sa DTI SEC o CDA registration ug mayor's permit gikinahanglan usab nga ang aplikante anda motambong sa 12 ka half day session sa ipahigayon kaduha matag semana ug adunay ligon nga internet connection o gamit sa smartphone o laptop alang sa online video conference sumala sa DTI ang tanang aplikasyon nga madawat ipailalom sa screening o evaluation sa KMME Technical Working Group aron masiguro nga ang mga mapiling mentees ang ayan nga mo-appeal sa programa. Able ang pagparehistro hangtod Agosto 15, 2026. Ang mga interesado mahimong magparehistro pinagi sa online application form nga gipatik sa DTI Facebook page.
2: BBC
0: Balitang Regional.
3: Nakaani og 1,005.7 ka kilo sa tilapia ang Kairandaya Agri and Aqua Farm Association Incorporated niadtong Agosto 5, 2026 nga dunay gibanabana ng 120 and 115 pesos ang gross income o sa katimahan sa kalapusan sa ilang community-based agriculture project na imposible ang maong mga pinaagi sa padayon nga suporta sa Ministry of Agriculture, Fisheries, Agrarian Reform sa Agrarian Office o naghatag og technical assistance, fish feeds, storage boxes o guban pang panginahanglan sa produksyon aron mapalambo ang operasyon sa asosyasyon. Matod pa sa asosyasyon, ang maong kalampusan dili lamang nagpasabot o dugang kita alang sa mga miyembro kundili nagpakita usab sa potensyal sa fish farming isip maluntarong panginabuhian o kontribusyon sa food security sa komunidad.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, lima ka mga suspetsado lakip na ang mga top wanted person sa BARM o Maguindanao del Sur ang napatay human misukol ang konmisukol sa nagkahiusang puwersa sa Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines at also operasyon sa Barangay Inog o Pikit North Cotabato niya itong Agosto 6 sa hapon. Ang mga napatay gilang sila si Marom Ismail o Marom gituhang sub-leader sa Dawla Islamiyah Hasan Group og top 1 most wanted person sa BARM Halim Sansawi Usman top 2 most wanted person sa BARM Ali Hasan top 3 most wanted person sa Maguindanao del Sur Rasol Tito Baby Ayonan Kamsa. Sumala sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, nahitabo ang engkwentro samtang gisilbi sa PNP o AFP ang mga warrant of arrest batok sa grupo alang sa mga kasong murder o robbery nga gipagula sa RTC Branch 15. Gituhang namusil ang mga suspitsado batok sa mga otoridad nga misangpot sa engkwentro. Gidugang sa kapulisan nga ang grupo ni Ismael gituhang responsable sa ambush nga gikamatay sa lima ka mga pulis sa Sheriff Aguac niya itong Marso ingon man sa serya sa mga pagpamumulong sa rehiyon. Walay naangol sa habig sa gobyerno samtang nagpadayon ang clearing operations o investigasyon sa maong dapit.
2: BBC Balitang Nasyonal.
3: Giwagtang sa Department of Energy ang pre-installation clearance, technical permit o inspection fee para sa gagmay ng mga solar power system. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron mapadali ang paggamit sa renewable energy sa nasud para sa plug and play micro solar system nga nahangtod sa 1 kilowatt direct current capacity o 0.8 kilowatt alternating alternating current capacity. Dili na kinahanglanon ang local building permit o certificate of compliance gikan sa Energy Regulatory Commission. Kinahanglan lang ang sinulat nga post-installation notice and utility. Ubos sa Department of Cellular Number DC 2026-08-0017. Gididaan ang mga distribution utilities sa pagpangayo o pre-installation clearance, technical permit o inspection fee sa dili maka-install ang mga consumidor o zero export solar system o micro solar systems. Gidali usab sa pagkunhod sa transformer o service drop capacity sa mga consumidor tungod lang sa pag-install sa solar facility. Kabahin kini sa lakang sa gobyerno nga palapdan ang paggamit sa renewable energy o makabuot ang target sa 35% nga bahin sa renewable energy sa 2030 o 50% sa 2040.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gibutyag ni Senador Ping Lacson nga ang pagbawi sa pipila ka konpipila sa 18 ka malita boy sa ilang mga pasangil bahin sa paghatod og kwarta gamit ang mga maleta ngadto sa daghang mga personalidad na kapataas og nagdugang pa sa mga pangutana. Gidugang pa ni Lacson nga ang malita boys naghimo og daghang usab-usab nga mga pamahayag sa lain-laing mga forum og mga lugar nga ang publiko wala na mahibalo kon hain sila mang kon hain sa ilang mga pasangil ang tuuhan. Gusto usab mahibal-an sa senador kung ang upat nga ni Bakwi kabahin ba sa walo nga gikataho nga nagsumite sa ilang ipanumpa ang mga affidavit sa Office of the Ombudsman. Labaw sa tanan, giinsister ni Lacson nga ang mga otoridad kinahanglan nga mailhan kadtong nagpaluyo sa malita boys og ang kagubot nga ilang gihimo sa miaging mga bulan. Kadtong nagpaluyo sa kagubot og kalibog nga ilang gihimo kinahanglan nga kasuhan og manubag sa balaod.
2: BBC Martin Balita.

0: sa US State Department ang ilang screening sa social media accounts sa mga foreign journalist nga nag-apply og visa aron magtrabaho sa Estados Unidos. Ang lakang na isubay sa pagpalapad nga pulisiya sa administrasyon ni US President Donald Trump sa pagsugod siyang ikaduha nga termino kaniadtong Enero 2025. Kinahanglan himo usab sa nga public sa mga aplikante ang ilang social media accounts para masusi sa mga opisyal sa US. Mopailalom usab sa susama nga screening ang mga aplikante alang sa ilang work visas sa mga trabahante nga gikan sa Canada ug Mexico. Bisan pa wala gi-confirmar sa US State Department ang sulod sa internal memo, giingon niini nga gigamit ang gitawag nga online presence vetting para mapaniguro ang kwalipikado nga mga aplikante ilalom sa balaod sa Amerika ug dili hulga sa nasudnon nga seguridad, kaluwasan sa publiko o nasudnong interes.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, 7 ang kumpirmadong patay, apil na mismo ang suspect o 15 ang samaron. Human ang nahitabong pagpamusil sa usa ka batan-ong lalaki nga estudyante sa usa ka tulunghaan sa Bangkok, Thailand kagahapon Agosto 7, 2026. Nahitabo ang pagpamusil sa prestigiosong Dibsirin Non Thabori School sa Bangkruay District sa Non Thabori Province nga makaplagan sa amihanang kasadpan sa gawas sa Bangkok. Usa ka 14 anyos nga batan-ong lalaki nga estudyante sa usa ka tulunghaan ang suspect. Gigamit niini ang usa ka 9mm nga pistola nga nagiyahan sa iyang apuhan. Sigon sa report sa kapulisan, una kining ni adto sa eskwelahan gipusil matod pa sa suspect ang iyang duha ka apuhan sa ilang panimalay. Human sa insidente, ni sulod ang suspect sa eskwelahan nang buntag og nagpabuto sa sobra 26 ka bala. Ni sangpot kini sa kahadlok og agubot samtang nagtago ang mga estudyante sulod sa ilang classrooms. Sa kinatibuk-an, 7 ang patay, 3 ka mga magtutudlo, 2 ka estudyante og mga apuhan sa suspect. Human sa mga krimen, nagpakamatay ang suspect gamit ang dala nining pistola. Sa 15 kaangol, duhan nini ang nasa kritikal nga kondisyon. Padayon ang gihimong investigasyon sa Royal Thai Police aron masota ang motibo sa maong insidente.
0: BBC Martin. Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nakatala ang Pilipinas og 0.63 million metric tons nga ani sa humay gikan Abril hantod Hunyo karong tuiga nga maoy pinakataas nga production sa ikaduhang quarter sa halos 40 ka tuig. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, misaka og 5.7% ang production kumpara sa samang panahon sa niaging tuig. O kini kuog kini na ang labing taas nga record sukad pa sa 1987. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dako ang natabang sa mga programa sa gobyerno aron mapaligo na supply sa bugas o madungagan ang mga suporta sa mga mag-uuma. Gibutiyag usab sa DA ang 1.04 million ka hektarya nga nag-contribute nga maoy usa sa mga hinungdan sa maong record. Bisan pa nga dunay gagmay nga pagkunod sa average nga ani kada hektarya. Sa kinatibuk-an, ming abot sa 9 million ka metric tons ang production sa palay sa unang unom ka bulan ni ini nga tuig.
1: Ang balitang negosyo tad kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay mga line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC Martin Balita.